Sophie Ellis Bextor og det store gennembrud fra 2001, Murder on the Dance Floor. Op til radioavisen, Benjamin Ingrosso og venner på Honey Boy.

Lonely Heat er titlen her hos Drew Sycamore. Og frem til radioavisen kl. 21 om cirka 3 minutter er det Pink og Try. Og så er der altså en time endnu med P4 Aften.

The Human League står bag den her sang. Den hedder Don't You Want Me. Den er fra 1981. Vi fik også Vanessa Carlton med A Thousand Miles og Miley Cyrus med End of the World. Nu skal vi have musik fra Nick og Jay. De er tilbage med en helt ny sang. Den her, den hedder KBH.